0: qësëf e deset. Vreme e za sladolet.
1: Žena, majka, krajica. Familia Galaxy. Ukusen na vseki jezik.